0: Allez hop, ma signature est longue nous, mesdames, Quore de Francis Cabrel, ma place dans le trafic. A quitté Truss vom Kaimiedel, Merpol de Klim Ferruns, und Ferruns Arfrischer, und du, au Dropkiel, des Verbes, wo du uns interessierst, mit unseren Kollegen von ICI Alsace in ein paar Minuten, gerade vor den Nourrichten von des Sieben, während wir sagen, wie sie sich obkiel können. Und es auch noch Roberto, der Roberto Blanco, mit ein bisschen Spaß muss sein.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha